אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי. עליתי איתה לבירה, חוב הירקון, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיפתה את הנוער. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו די די די די.

בנות פידה, בנים פידה, בנות פידה, ובנים פידה, פידה, פידה. אז מה? מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, תגידו לי? אני לא בדיוק זוכר מה שם קרה אצלה בדירה. הרגשתי משהו ופתאום נבהלתי נורא.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.